सर्वाणि शस्त्राणि नित्यगीतानि गज्जयत् नाभिहीनतया देवी तथा वे सन्तु सिद्धयः लक्ष्मीर्मेधा।